sokango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na esuka pe ya bia na mudi mwese tona bunda yino bubi.